0: samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rakun.
3: Mili.
4: Mili.

0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Jel ovo Popo?